0: Даша Політ.
1: Сладолед, плавання,
2: бажини, аквапарк, почітниця.
3: Інтота освіжитель.

0: Краще політі. Краще політі.
1: Концерти ін веселіця.
2: Прості час па приятелі.
3: Грамофонотека ін місні хліб.
4: Ін тотал освежител.